0: Chichi singgu tsupi le cinta na, Bajong longchin nyanchin le kong, kamke longchin cha, nga tang ngi jubi hulam hibi le cinta. Dringka le cinta dianchin hibi kundra na, Bajong yiga zi zong cher, dingxie zong, rwo zong dal ni calong xiong wei, lopchin tuan ma tabi, na yuan xia ya sa tuk kien, cirin san zhu yin. Cirin san zhu na, Bajong mri lopchin ni tuan bi loma xik re, kong tong mara, lopchin cha gotin rimdu, 西家日比内君拉杨村家波比琴内那原后勤把这个孙兄恩怨文章空了西家日比潘特的准备孙兄喜皮大动各自家郎错雷郎都学比宁多皮将月及空给我这囊兄弟弟北京龙城年轻来空看给龙城家我等你举比修了皮比来参加三个吧此令三周家帕萨帕尔丁西
1: 저우 좀 달도 손네 콘 홉친 전두자 초아당 샤야 사드고자 담주 자리 휴비 제제 선바 가스샤 저좀 줄라 공감상 어 공감상 됐어 맞아 코들라 키나 랍자 단다 텐디르와 맞아 롭치 로름 담보네 제제 디 찾아서 준다고 랍자 로름 담보네 제제 다 찾아서 샤게 삼로 저러와 랍자 로름 담보네 제제 다 찾아서 샤게 삼로 저러와 kumu chikdong kikke chikdong yandiri lega shukchuk mekyo zade lobzi tsu lobzi patala chuzu jikzikzira tindi zaba kumu tawala kumu kikke su tindi sotore laji suyo yore suyo tini kuzamba takzu lega chingi lorin sumba kundre shiba kundre tundra kundre yore di kumu zi lobda tani tuyan sani o ngema nire lega nire zu penpo du ta xia niru nire kari kundre shungchubi gyu malon nire xia nire ta tunye kang nire lega chikyo lega nire ta ngema nire lem nyam nyong tsuwa ra di xia nire penpo du sasi kundre zu nire kaba nire kem nyong ki
2: 中华美人丁顿出兵的戏丁不走你美人卡瓦拉拼村中文档比起年这些不然滚点东西

나토 현도 망위에 만난지에 대주 장인지에 예와 제미히비에 니순주요 만주에 서부 희반에 자동전지에 퍼순 겐소 연바다 류소 튼지 렘지 제망동조와 민주창지 렘지 제장도 연나 원장 내리나토 렘지 제망다 민주 소준중의 제가 인시 내비로제 렘지 제충제 내 다단중한테 딩간제 만난제 남준 소위조제 센세다 고유 바조 조아소 주진 강망다 대화 담보유 대대 자동 무토바다 세소 통수 무르방 세제 마뉴 효와 소리 쇼미 노바다라 통첸시 그바다 라파르토 류인칸 대단라 느비 자동 강롱라 관여바다 편바 미비 세리 강르스이나 마이네 류칸 대탄 멤비 만나라 노바테스킨 Lyunkanji Noban Gopi, Chura Dabu Nipa Ngan Mendo Gwari. Siri Nangke Chucha Zambu Jitara Yang Dabra Longsu Choba Tang. Nima Riri Ni Sintun Sunji Mui Lyunpung Detang La Pien Toba. Lyunpung Detang La Nupi Chucha Tang. Ngungu Sheba Jin Na Siji Lyunpung Suwi Nipa Gati Hiin. Cenri Tang Tunbi Siji Sota Li Xiongwi Pien Ri Tang. Chechu Jitu Dun Na Lyunpung La Chochu Kanun Tang. Njongi Tang Nyun. Luzon jiba sheba jie la pianpa tang. Demen, nenyang gochu tang, luzo de sun. Ceta jirung du tongwa. So juji sowa so jie, pianu denpa yin. Yang la, lunpun, jontien sheba li pianpa gang yu sheba de sin ro. Jing ni, ngadu sewa la pianpa. Lubu jontong sheba ni, ngadu setar zangbu hin yin hin. Che, tabde, gechung sin na, lubu hyon yin tang, jaji hiani jontien she tupi, chan kuchu la gundi tongwa tang, ngabdo tang, Kyanne nawa so seto bata, nini ngujo nyuba tindu tongwa ra rongan sheba, lupu junti sheba yi ngujo gu nyuba tondin she tupi. Ngujo nga li nela ke topa ra mazi. Mechun tibi nyingkaan jichung tu tongto. Junti ngujo ju lupi nyinghi jientor tongto bata, lupi gu ngujo ce jientor tongwa junchong she tu. So ni ngujo shi ye je kyanne laso sheba. Yangdi ngujo sheba, kyanne ju dohyu rongdar sheba gang yin rong. Gojo shijie hiyane la ngardo tang kumba rinjongsa. Gardi, jontien shi na hiyane ji ngardo tang kumba sewa tang laso yongwa gundi shido. Gojo shi ka nojien mteba tang gojo rongdar ji pendi tondi tong tupji. Senga namazo, dada cho ji sen yiba lintzen dana bojo lungchen nyenchen li kong kanki lungchen ji cilio gaza lintzen ri.